0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šventojo sosto diplomatijos vadovo vizitas Maskvoje. Karas turi būti kuo greičiau nutrauktas, pareiškė jis per susitikimą su Rusijos užsienio reikalų ministru. Popiežiaus bendroji audiencija katechezėje, popiežius kalbėjo apie priežastis, paskatinusias Vatikano antro susirinkimo liturginę reformą. Leonas XIV susitiko su Norvegijos liuteronų vyskupais. Popiežiaus sveikinimas Italijos liturginės savaitės dalyviams. Smuikai, kuriais grojo Mozartas, skambės Vatikane. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris po antradienį rugpjūčio 25 dieną vykusio ilgo pokalbio su Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministru Sergejum Lavrovu per bendrąją spaudos konferenciją pakartojo popiežiaus Leono XIV raginimą nutraukti karą ir civilių gyventojų kančias. Šventasis sostas yra pasirengęs remti visas pastangas, kuriomis dabartinėmis tarptautinėmis aplinkybėmis siekiama taikos. Per dvi šalį susitikimą vykusį užsienio reikalų ministerijoje Maskvoje, Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras konstatavo, kad jų pozicijos sutampa kai kuriais svarbiais tarptautiniais klausimais ir sutarė, jog svarbu tęsti Rusijos Federacijos ir Šventojo Sosto dialogą. Tarp aptartų dvišalių klausimų buvo ir katalikų bendruomenės Rusijoje padėtis bei humanitarinės iniciatyvos, kuriomis siekiama pradėti taikos tarp Rusijos ir Ukrainos procesą. Pasibaigus daugiau kaip valandą trukusiam susitikimui, kuriame taip pat dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Giovanni Daniello, arkivyskupas Gallagheris ir ministras Lavrovas spaudai perskaitė savo pareiškimus. Šventojo sosto atstovas priminė popiežiaus Leono XIV raginimą nutraukti Rusijos ir Ukrainos karo veiksmus ir remiant tarptautiniai bendruomeniai pradėti tikras derybas. Pasak arkivyskupo Gallagherio, šventojo sosto pozicija aiški. Konflikto neįmanoma išspręsti karinėmis priemonėmis, bet būtina sudaryti sąlygas politiniam ir diplomatiniam procesui. Šventojo sosto diplomatijos vadovas taip pat paragino Rusiją ir Ukrainą parodyti atvirumą bei gerą valią ir laikytis tarptautinės bei humanitarinės teisės, ypač civilių gyventojų, infrastruktūros, sužeistųjų ir karo belaisvių atžvilgių. Dėl tebesitęsiančių karo veiksmų nuolat daugėja aukų ir didėja civilių gyventojų kančios. Būtina ir netidėliotina, pabrėžė Šventojo Sosto atstovas, nutraukti karo veiksmus ir planuoti būsimus santykius, kad neliktume praeities skriaudų įkaitais ir neleistume kurstyti neapykantos. Kiekvienas konkretus rezultatas humanitarinėje srityje padės palengvinti kančias ir leis atkurti bent minimalų kariaujančių šalių tarpusavio pasitikėjimą. Šiame kontekste buvo priminta kardinolo Matteo Zuppi misijos svarba. Arkivyskupas pridūrė, kad Šventasis Sostas dar kartą patvirtina savo pasiryžimą ir toliau prisidėti prie erdvių dialogų įkūrimo, stiprinti humanitarinės pastangas ir siūlyti savo indėlį siekiant taikos. Pokalbio su ministru Lavrovu metu arkivyskupas Gallagheris taip pat priminė svarbu bažnyčių ir vietinių bažnytinių bendruomenių vaidmenį, padedant pažeidžiamiausiems žmonėms ir puoselėjant susitaikinimo dvasę. Šiame kontekste taip pat buvo atkreiptas dėmesys į katalikų bažnyčios Rusijos Federacijoje padėtį ir jos poreikius, ypač tikinčiųjų sielovados bei bažnytinių ir vienuolinių bendruomenių vykdomos karitatyvinės veiklos srityse. Antradienio vakarą arkivyskupas Gallagheris taip pat susitiko su metropolitu Antonijumi, atsakingu už Maskvos patriarchato išorinius ryšius.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Trečiadienio rytą Šventojo Petro bazilikoje vykusioje bendrojoje audiencijoje priėmęs 5000 piligrimų, Tęsdamas katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo dokumentams, popiežius Leonas XIV užbaigė ciklą, kuriame pastarosiomis savaitėmis buvo kalbama apie konstituciją Sacrosanctum Concilium. Paskutinėje šio ciklo katechezėje popiežius aiškino priežastis, dėl kurių susirinkimo tėvai ėmėsi liturgijos reformos.
2: Desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia.
0: Šiuo požiūriu daug ką pasako laiškas tikintiesiems, kurį kardinolas Giovanni Battista Montini, tuometinis Milano arkivyskupas būsimasis popiežius Paulius VI, 1962 m. spalio 28 dieną parašė savo vyskupijos tikintiesiems. Liturgija, rašė jis, yra kilni tiek dieviškumo, tiek žmogiškumo išraiška. Liturgija yra kalba. Ji yra ir dieviškoji mokymo priemonė ir kartu pokalbio su Dievu balsas. Akivaizdu, kad ji negali atsisakyti savo mokomosios funkcijos ir negali nesuteikti tikėjimui bei pamaldumui galimybės reikštis spontaniškai ir suprantamai. Remdamasis šiuo įsitikinimu, būsimasis popiežius tvirtino, kad tikintieji per liturgiją nebegali ir nebeturi būti nebylus ir pasyvus. Šį įsitikinimą skelbia ir susirinkimo konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium. Bažnyčia uoliai rūpinasi, kad krikščionys nebūtų tarsi svetimi arba nebylus tikėjimo slėpinio stebėtojai, bet gerai jį suprasdami, per apeigas ir maldas sąmoningai, pamaldžiai ir aktyviai dalyvautų šventajame vyksme, šviestųsi Dievo žodžiu, stiprintųsi nuo viešpaties kūno stalo, dėkotų Dievui ir aukodami tyrąją atnašą ne vien kunigo rankomis, bet ir patys draugė su kunigo aukodami, išmoktų aukoti save pačius ir diena iš dienos Kristui tarpininkaujant vis tobuliau jungtųsi su Dievu ir tarpusavyje, skaitome Konstitucijos 48 skyriuje. Popiežius šio trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje priminė, kaip pats susirinkimas apibrėžė liturginės reformos tikslą. Kad krikščionių tauta liturgijoje garantuotai gautų gausių malonių, reikia uoliai pasirūpinti bendru pačios liturgijos atnaujinimu. Mat liturgija susideda iš nekintamosios dalies, nes ši įsteigta Dievo, ir kintamųjų dalių, kurios laiko būvyje gali ir net turi keistis, jei į jas prasismelkia tai, kas mažiau dera su pačia liturgijos vidine prigimtimi arba kas pasidaro mažiau tinkama. Liturginius tekstus ir apeigas atnaujinant reikia sutvarkyti taip, kad jie aiškiau atskleistų šventus dalykus, kuriuos išreiškia, ir kad krikščionys pajėgtų juos kiek galima lengviau suprasti bei pilnai, aktyviai, bendruomeniškai į juos įsijungti, sakoma Konstitucijos 21 skyriuje. Popiežius Leonas pabrėžė, kad poreikis atnaujinti liturgiją atsirado nestaiga, bet apie jį popiežiai kalbėjo nuo 20 amžiaus pradžios. Pijus XI apaštališkojoje konstitucijoje Divini Cultus rašė, kad tikintieji neturėtų dalyvauti liturginėse apeigose tarsi svetimi arba nebylų stebėtojai. O popiežius Pijus XII enciklikoje Mediator Dei teigė, kad liturgijoje reikia skirti dieviškuosius elementus, kurie yra nekintami, ir žmogiškuosius, kurie gali būti keičiami. Tad Vatikano antrojo susirinkimo paskatinta liturgijos reforma yra bažnyčios tradicijos tąsa. Teisingas jos supratimas padeda nustatyti ir atmesti piktnaudžiavimus, pasitaikiusius kai kuriuose bažnyčios srityse po susirinkiminių laikotarpių ir dėja kartais pasitaikančius iki šiol, kai suabsoliutinami arba klaidingai suprantami kai kurie principai, kuriais buvo grindžiama pati reforma.
2: E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia.
0: Pirmiausia ganytojams, vyskupams, bet taip pat ir kiekvienam kunigui, tenka atsakomybė saugoti ir puoselėti liturgiją, kad laikantis normų, jie spindėtų tauriu paprastumu ir liudytų, jog bažnyčia yra viena šventa, visuotinė ir apaštalinė. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius priminė, kad rugpjūčio 28 dieną bažnyčia liturgijoje mini šventąjį Augustiną, o rugpjūčio 27-ąją jo motina šventąją Moniką. Tai Leonui XIV ypatingai brangus šventieji, nes, kaip žinoma, prieš tapdamas popiežiumi jis, Robertas Francis Prevostas, buvo Augustinų ordino narys ir jo vadovas.
2: Domani e dopo domani la liturgia fa memoria dei due grandi santi, Santa Monica e Sant'Agostino.
0: Rytoj ir poryt liturgija mini du didžiuosius šventuosius – šventąją Moniką ir šventąjį Augustiną, kuriuos žemėje siejo šeimos ryšiai, o danguje tas pats šlovės likimas. Tegul jų pavyzdys kiekviename iš mūsų pažadina nuo širdų ir aistringą Evangelijos tiesos ieškojimą, kad galėtume džiaugsmingai liudyti ją kasdienėme gyvenime, sakė popiežius. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius Leonas XIV susitiko su Norvegijos liuteronų bažnyčios vyskupais atvykusiais į Romą pagerbti šiame mieste palaidotų apaštalų ir pirmųjų kankinių. Sveikindamas juos popiežius sakė, kad pirmųjų krikščionių ir kankinių tikėjimo liudijimas visų laikų krikščionims yra neįsenkantis įkvėpimo šaltinis, skatinantis šlovinti Dievą ir tarnauti mūsų broliams bei seserims.
2: We face difficult challenges in our own time as the world passes through a particularly turbulent period.
0: Mūsų dienomis susiduriame su sunkiais iššūkiais, nes pasaulis išgyvena ypač neramų laikotarpį. Tarp tautų vis labiau auga priešiškumas, kuris akivaizdus ne tik tarptautiniuose konfliktuose ir nesutarimuose, bet ir atskirų šalių viduje. Dėl nuodėmės paveiktos žmogaus prigimties labai lengva priešiškai nusiteikti tų, su kuriais nesutinkame atžvilgiu.
2: For this reason, a concerted effort is required to seek concrete paths of reconciliation and of fraternity.
0: Tad, pasak popiežiaus, būtina sutelkti pastangas ieškant naujų kelių, kurie vestų žmonės į susitaikinimą ir brolystę. Popiežius išreiškė dėkingumą Norvegijos liuteronų bažnyčios vyskupams už jų vizitą, kuris liudija apie troškimą ieškoti būdų bendrystei kurti ir siekti tos vienybės, kurios viešpats meldė dangiškai tėvą. Pasak popiežiaus, eiti šio keliu skatina ir krikščionybės Norvegijoje skelbėjų šventojo Olavo ir šventosios Sunyvos pavyzdys. Jų gyvenimai pašvesti Dievui ir artimui padėjo vienyti tautą ir tebėra iškalbingas meilės galios liudijimas. Savo sveikinimą svečiams iš Norvegijos popiežius baigė maldą, kad Dievas laimintų pastangas visiems kartu vieningai liudyti viešpatį Jėzų Kristų šiuolaikiniam pasauliui. Rugpjūčio 24-27 dienomis Katanijoje, Sicilijos saloje, vyksta 76-oji Italijos liturginė savaitė, kurios tema – gimdanti bažnyčia. Liturgija ir įkrikščioninimas. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus vardu pasiuntė sveikinimą šiemetinės liturginės savaitės dalyviams. Į Kataniją pasiūstoje žinioje pabrėžiama, kad įkrikščioninimas negali būti suprantamas vien kaip pasirengimas sakramentams. Krikščionių bendruomenė turi tapti savotiškomis įščiomis, kuriuose gimsta tikėjimas, o žmogus įvedamas į bendrystę su viešpačiu ir su visais bažnyčios nariais. Todėl reikia visada atsiminti katechezės ir liturgijos tarpusavio sąveiką. Žinioje primenama, kad pirmosios krikščionių bendruomenės gyvenime apaštalų mokymas, bendrystė, duonos laužymas ir malda sudarė vieną visumą. Liturgija niekada neturi būti suvokiama tik kaip apeigų atlikimas, nes per ją Kristaus slėpinys pasiekia žmogų, jį keičia ir leidžia jam gimti naujam gyvenimui. Dėl to tikintieji, o ypač žengiantys pirmuosius žingsnius tikėjimo keliu, turi būti mokomi suprasti liturginius gestus ir simbolius, aktyviai bei sąmoningai dalyvauti šventime. Italijos liturginės savaitės dalyviams popiežiaus vardu pasiūstoje žinioje taip pat pabrėžiama pagarbos ir ištikimybės nustatytai liturgijos tvarkai svarba, kad liturgijoje dalyvaujantys tikintieji giliai išgyventų liturgijos prasmės turtingumą ir gestų iškilmingumą. Tačiau tikras liturginis gyvenimas negali apsiriboti pačiu šventimu. Turi būti atsimenamas ir neatsiejamas liturgijos ir broliškos meilės ryšys. Per liturgiją įvykstantis susitikimas su prisikėlusiu Kristumi turi tapti konkrečiu krikščioniško gyvenimo liudijimu. Tikėjimas gimstantis prie altoriaus turi išeiti už bažnyčios sienų ir pasiekti žmonių gyvenimą, nešdamas gerumo, susitaikinimo ir taikos vaisius. Popiežius liturginės savaitės dalyviams siunčia apaštališkai palaiminimą ir linki, kad šios darbo bei apmąstymų dienos padėtų iš naujo atrasti liturgiją kaip gyvą bažnyčios tikėjimo, bendrystės ir misijos šaltinį, sakoma kardinolo valstybės sekretoriaus pasirašytoje žinioje. Zalcburgo Mocarteumo konservatorijos jaunimo orkestras rugsėjo 2 dieną koncertuos Vatikano radijo studijoje Vatikano soduose, iš kurios koncertas bus tiesiogiai transliuojamas ir bus įrašomas. Ansamblis į Romą atsiveš ir du smuikus, kuriais grojo pats Wolfgangas Amadeus Mocartas. Vienas jų 1764 metais Italijoje pagamintas smuikas, kurio Mocartas grojo per koncertus Vienoje. Kitas instrumentas – jo vaikystės smuikas, pagamintas Austrijoje apie 1746 metus. Zalcburgo konservatorijos muzikantams yra nuo 10 iki 22 metų. Kaip jaunieji Europos Mocarto kelių ambasadoriai, rugpjūčio 28-ąją, rugsėjo 10-ąją dienomis jie keliauja po Europą Mocarto pėdsakais. Koncerto Vatikane programoje daugiausia skambės Mocarto kūriniai, tačiau prieš baigiamą į Ave Verum muzikantai Vatikane atliks ir kūrinį iš 1965 metų filmo Muzikos garsai, kurio veiksmas vyksta Zalcburge. Popiežius Leonas XIV išsitarė, kad tai jo mėgstamiausias filmas. Pats Mocartas Vatikane lankėsi 1770 metais per pirmąją kelionę į Italiją kartu su savo tėvu Leopoldu. Tuomet, būdamas 14 metų, jis grojo popiežiui Klemensui XIV. Sužavėtas jo talento, popiežius apdovanojo Mocartą vienu aukščiausių apdovanojimų – aukso pentino ordinu. Koncertas Vatikane nebus atviras visuomeniai, bus transliuojamas iš Vatikano radijo įrašų studijos. Tačiau jaunieji atlikėjai Zalcburgo Romoje surengs dar du koncertus – Santa Maria dell'Anima bažnyčioje ir Šventosios Cecilijos muzikos akademijos koncertų salėje, kuriuose taip pat skambės Mocarto smuikai.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija Šventojo Sosto ir Lotynų Amerikos bažnytinių bei pilietinių organizacijų surengtos konferencijos skirtos priklausomybių problemai dalyviams. Popiežiaus užuojauta dėl didžiulės stichinės nelaimės Nepale, Šventojo Sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Galageris tęsia vizitą Maskvoje. Ukrainoje savanorių įkurta lauko virtuvė, gaminanti maistą kariams, sulaukė popiežiaus paramos. Augustinų ordino prioras Romoje aukojo Šventosios Monikos liturginio minėjimo mišias.
1: Agradezco de modo particular al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, y la Organización de los Estados Americanos.
2: Rugpjūčio 25-27 Vatikane vyko tarptautinė konferencija apie priklausomybės. Jos tema – tikėjimo grindžiamas atsakas į narkotikus ir jaunimo verbavimą nusikaltimams. Lotynų Amerikos ir Karibų regiono dialogas su pasauliu. Atsižvelgiant į temą, prie konferencijos prisidėjo įvairios bažnytinės ir valstybinės organizacijos. Šventajam sostui atstovavo popiežiškoji komisija Lotynų Amerikai, pačiam žemynui Lotynų Amerikos viskupų tarybos, sielovadinė komisija priklausomybių prevencijai. Prie konferencijos programos prisidėjo ir popiežiškoji gyvybės akademija. Konferencija taip pat rengė Amerikos valstybių organizacijos komisija piknaudžiavimo su narkotikais kontroliai, prisidėjo Jungtinių Amerikos valstijų tarptautinis kovos su narkotikais ir įstatymų įgyvendinimo biuras. Rugpjūčio 27-ąją konferencijos dalyvius, bažnytinių ir valstybinių organizacijų atstovus, taip pat jaunulius, kurie buvo patekę priklausomybių tinklus, priėmė popiežius Leonas XIV, kuris kalbėjo apie keturis motyvus statyti bendradarbiavimo tiltus, rengti visapusiškus sprendimus, įskaitant bendruomenės paramą, mokslų, grįstą pagalbą, žmogišką teisingumą, sielovadinį palydėjimą. Pirma, niekas negali vienas išspręsti narkotikų problemos. Todėl ypatingo paminėjimo nusipelno šiuo metu vykstantis Amerikos valstybių organizacijos ir Lotynų Amerikos bei Karibų viskupų tarybos koordinuojama mokymo programa skirta tikėjimų grindžiamoms bendruomeninėms organizacijoms, kaip ir paramos tinklų kūrimas. Sukaupta patirtis leido parengti sielovadinį vadovą dėl priklausomybių prevencijos, pasidžiaugė Leonas. Antras tiltas susieja mokslą ir tikėjimą, pasak popiežiaus, bažnyčia kalbėdama apie narkotikų ir priklausomybių klausimus, nesiekia savimi pakeisti ar konkuruoti su neuromokslais, psichiatrija ar viešosios sveikatos mokslais, bet nušviesti problemą iš Evangelijos ir integralios asmens sampratos perspektyvos. Trečiasis tiltas yra pačioje bažnyčioje, kuri gyvuoja įvairiuose žemynuose, kaip liudija šiomis dienomis į Romą, iš Amerikos, Azijos, Afrikos ir Europos žemynų atvykę žmonės, kad konferencijoje pasidalintų savo skausmais, viltimis, sielovadiniu entuziazmu. Ketvirtasis tiltas yra ekumeninis. Katalikų bažnyčia ir kitos bažnytinės bendruomenės, praktikuodamos konkrečią meilę kenčiantiesiems, kalba iškalbinga ir bendra tikėjimo pagrįsta kalba, padedančia lydėti ir integruoti jaunulius, gerbent jų poreikius ir svajones. Savo pastabose Leonas atkreipė dėmesį į dar vieną labai svarbų veiksnį, su kuriuo vienaip ar kitaip susidūrėma visose situacijose – šeima, kurioje gyvenimas yra saugomas ir puoselėjamas. Niekas taip gerai neapsaugo nuo narkotikų, kaip gera šeima. Tuo pat metu matome, kiek daug suirusių šeimų skausmo dėl narkotikų prievartos, dėl vaikų įtraukimo į nusikalstamumą, dėl galimybių nebuvimo. Viešpats prašo, kaip yra pasakęs popiežius Pranciškus, prisiliesti prie žmogiško vardo. Čia yra bažnyčios misijos širdis. Pačiai būti šeima, ypač tiems, kurie kenčia, nepraeiti pro šalį, bet kaip gerasis samarietis pasilenkti prie parblokšto žmogaus, sutvarstyti jo sužeistą kūną.
0: Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus Leono XIV vardu pasiuntė telegramą į Nepalą, kurioje reiškiama užuojauta per toje šalyje įvykusią tragišką stichinę nelaimę žuvusiųjų artimiesiems, visiems, kurie prislėgti laukia žinių apie dingusių bežinios likimą, taip pat visai krašto visuomeniai. Popiežius Leonas XIV su liūdesiu sutiko žinę apie žmonių žūtis ir nuniokojimus, kuriuos sukėlė staigus potviniai Nepale, rašoma telegramoje. Pavesdamas žuvusiųjų sielas visagalio gailestingumui, popiežius reiškia nuoširdžią užuojautą gedintiesiems ir patikina esas dvasiškai artimas visiems, kuriuos prislėgė ši tragedija. Popiežius taip pat meldžiasi už darbuotojus dalyvaujančius gelbėjimo operacijose, visiems meldžia Dievo pagalbos ir globos.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris antradienį susitikęs su Rusijos užsienio reikalų ministru, tos pačios dienos vakarą taip pat susitiko su Maskvos patriarchato išorinių ryšių departamento vadovu metropolitu Antonijumi. Trečiadienį rugpjūčio 26-ąją arkivyskupas Gallagheris apsilankė Maskvos Kristaus išganytojo katedroje. Šie pagrindinė Maskvos ortodoksų šventovė buvo pastatyta 19-ojo amžiaus viduryje. Projektas siekė 1812 metus, kai caras Aleksandras I panoro ją dedikuoti Kristui išganytojui minint Napoleono invazijos pabaigą. 1931 metais ji buvo susprogdinta, o jos vietoje vėliau buvo pastatytas didžiausias Sovietų Sąjungoje plaukimo baseinas. 1990 buvo sprendimas katedrą atstatyti. Nauja katedra buvo konsekruota 2000. Ketvirtadienį rugpjūčio 27-ąją arkivyskupas Gallagheris susitiko su Rusijos Federacijos prezidento patarėju užsienio politikos klausimais Jurijumi Ušakovu. Šventojo sosto valstybės sekretoriato socialinio tinklo X paskyroje paskelbtoje žinutėje informuojama, kad per pokalbį buvo aptarti aktualūs tarptautiniai klausimai. Praėjus daugiau kaip ketveriems karo Ukrainoje metams kyla pavojus priprasti prie žmonių kančios ir karą pradėti laikyti kone įprastą tikrovę. Apie tai interviu Italijos katalikų žinių agentūrai SIR kalbėjo apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Jis pabrėžė popiežiaus taikos raginimų svarbą, šventojo sosto humanitarinės pastangas ir būtinybę net sunkiausiomis aplinkybėmis išlaikyti atvirus dialogo kanalus. Pasak arkivyskupo, žmogui, kuris pats nepatiria bombardavimų ir kitų karo padarinių, labai sunku iki galo suvokti kitų kančią. Tačiau Ukrainos atveju ir toliau išlieka labai didelis kitų pagalbos poreikis, humanitarinė pagalba artumas, reikia ir maldos. Kalbėdamas apie popiežiaus Leono XIV kartojamus raginimus nutraukti karo veiksmus, arkivyskupas sakė, kad Ukrainoje jis girdi daug padėkos žodžių. Pasak nuncijaus, iš šalies žiūrint popiežiaus kreipimaisi gali atrodyti tik kaip žodžiai, tačiau popiežiaus moralinis autoritetas peržengia katalikų bažnyčios ribas, todėl jo balsas yra plačiai girdimas. Arkivyskupas pabrėžė ir kasdienės bažnyčios veiklos karo sąlygomis svarba. Karas žudo kūnus, tačiau jei nebūtų dvasinio ir pastoracinio palydėjimo, jis galėtų pražudyti ir sielas, žmogų pastumėti į neapykantą arba neviltį. Dėl to labai svarbi parapijų, kapelionų ir bažnytinių bendruomenių veikla. Jos ne tik padeda žmonėms išsaugoti tikėjimą ir viltį, bet ir vykdo humanitarinę bei socialinę veiklą, prisideda prie rehabilitacijos, įskaitant psichologinę pagalbą. Atsakydamas į klausimą apie konkrečius Šventojo Sosto diplomatijos rezultatus, nuncijus pirmiausia paminėjo humanitarinę sritį ir indėlį siekiant į Ukrainą sugražinti į Rusiją išvežtus vaikus, taip pat keitimąsi karo belaisviais. Interviu su nuncijumi buvo kalbama ir apie Šventojo Sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupo Galagerio šių dienų misija Maskvoje. Nuncijus priminė, kad prieš kiek daugiau nei mėnesį arkivyskupas Galageris lankėsi Ukrainoje, todėl vizitą Maskvoje galima laikyti jo vizito Ukrainoje tąsa. Svarbiausia, kad kontaktai nenutrūktų ir būtų toliau keliami su humanitarinė padėtimi bei galimais keliais į taiką susiję klausimai. Šventasis Sostas siekia išlaikyti atvirus komunikacijos kanalus, net pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Todėl arkivyskupo Galagerio misija Maskvoje reiškia pastangas tęsti dialogą, klausytis, keistis nuomonėmis ir ieškoti, ką konkrečiai galima padaryti, siekiant taikos ir mažinant karo padarinius. Kokius rezultatus duos šie susitikimai, parodys tolesni įvykiai, sakė nuncijus Ukrainoje.
4: Šių metų rugpjūčio 20 dieną kunigas Viktoras Bilousas, apaštalinės nunciatūros Ukrainoje bendradarbis, aplankė solidarumo virtuvę Berestijos kaime Rivnės srityje, šalies šiaurės vakaruose ir savanoriams perdavė artimo meilės tarnystės dikasterijos atsiųstą paramą. Pasakodamas apie šią iniciatyvą Vatikano žiniasklaidai kunigas Viktoras sakė, kad solidarumo virtuvės įkūrėjai savanoriai Tatjanai Pinčiuk kreipusis į nunciatūrą su pagalbos prašymu, apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pavedė jam susipažinti su šia virtuve ir jos veikla. Taip jie parengė projektą, kurį išsiuntė popiežiaus labdaros tarnybai, kuri per gana trumpą laiką skyrė paramą būtent šiam tikslui. O kunigas Viktoras nuvyko į Rivnės sritį į Berestijos kaimą ir tiesiogiai perdavė šią pagalbą. Tatjana yra ukrainietė savanorė, subūrusi didelę grupę moterų iš savo kaimo ir kaimyninių miestelių, kurios ruošia maistą Ukrainos kareiviams specialiose pakuotėse, kurios leidžia ilgai išsaugoti maistą be šaldytuvo. Šios moteris reguliariai renkasi Tatjanos namuose, kur įrengtos specialios patalpos patiekalams gaminti. Atvykusius kunigą Viktorą ir jį lydėjusi kunigą iš Sarnų lotynų apeigų katalikų bažnyčios parapijos, kuriai priklauso kaimas, moteris pasitiko su didžiuliu svetingumu. Kunigas pažymėjo, kad šioms savanorėms, kurios yra tikinčios ortodoksės ir protestantės, Šventojo Sosto pagalba turi ypatingą reikšmę. Joms buvo labai svarbu, jog gavo pagalbą iš popiežiaus per Šventojo Sosto artimo meilės tarnystės dikasteriją ir dalyjosi šią žinią socialiniuose tinkluose. Mane sujaudino tai, kad savanorės pačios ėmėsi organizuoti veiklą, pasikliaudamos dievų apvaizdą, nors jų turimi asmeniniai ištekliai yra riboti, sako Ukrainos nunciatūros bendradarbis. Jis gyrė Tatjanos ir jai padedančių moterų atsidavimą, nes tai išties sunkus darbas. Maistas gaminamas dideliuose katiluose, vėliau pakuojamas į specialius maišelius, kurie sterilizuojami ir specialiai apdorojami. Po to ant pakuočių užklijuojamos etiketės su informacija apie maistą. Dėžės supakuojamos ir išsiunčiamos kareiviams į skirtingas fronto linijos vietas. Tai nuolatinis darbas trunkantis visą dieną, kuriame dalyvauja apie 10 moterų. Pasak kunigo Viktoro, nors valstybė karius aprūpina maistu ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad savanorių šiame sektoriuje nebereikia, tačiau jų tiekiamas maistas yra ilgiau išliekantis, aukštesnės kokybės, skanesnis ir kareiviai jį mėgsta. Pastaruoju metu savanorės daugiausia gamina grūdų patiekalus, kurie neretai kareiviams pristatomi dronais. Bombardavimo metu maisto maišai gali būti pažeisti, bet kadangi tai grūdai, juos galima surinkti. Labai svarbu remti tokias mažas iniciatyvas. Šioje veikloje dalyvauja daug žmonių, o daug karių gauna gerą kokybišką maistą, pabrėžia dvasininkas. Nunciatūra Kyjive koordinuoja įvairius projektus, tad kunigas Viktoras džiaugiasi galėdamas bent iš dalies prie viso to prisidėti ir didžiuojasi, kad katalikų bažnyčia gali padaryti tiek daug gero, nelaukdama geresnių laikų, o jos daromas gėris tikrai pasiekia tuos žmonės, kuriems jo labiausiai reikia.
0: Rugpjūčio 27 dieną bažnyčia liturgijoje minėjo Šventojo Augustino motiną Šventąją Moniką. Ketvirtadienio pavakare Romos Šventojo Augustino bažnyčioje, kurioje Šventoji Monika palaidota, minėjimo mišes aukojo Augustinų ordino generalinis prioras kunigas Džozefas Farelas. Homilijoje jis be kita ko paminėjo Šventojo Augustino išpažinimų skyrių, kuriame kalbama apie paskutinės Šventosios Monikos gyvenimo akimirkas. Monika mirė Ostijos uostamiestyje, netoli Romos, kai su Augustinu ir kitu savo sūnumi laukė laivo, kuriuo jie turėjo grįžti į namus Šiaurės Afrikoje. Mirštanti Monika kreipėsi į Augustiną ir jo brolį šiais žodžiais. Palaidokite šį kūną bet kur, nesirūpinkite juo, tik vieno jūsų prašau, kad ir kur būtumėte, prisiminkite mane prie viešpaties altoriaus. Augustinas mini savo motiną kaip pamaldžią moterį, kupina švento gerumo jam ir kitiems. Pasak Augustino ordino prioro, šis šventas gerumas ir yra tai, ko siekti mus moko Šventoji Monika. Šventas gerumas tai būdas gyventi nieko nesitikint mainais. Tai gerumas, kuris nesisavina, bet visada yra pasirengęs dovanoti. Šventas gerumas pasižymi kantrybę, kaip ir Monika buvo kantri, kai jos sūnus klaidžiojo nutolęs nuo kelio į Dievą. Būtent šventas gerumas padėjo Monikai niekada neprarasti vilties, nerimo ir liūdesio akimirkomis. Šį vakarą, prisimindami Šventąją Moniką, melskime, kad ir mes galėtume būti prisimenami kaip švento gerumo žmonės, kalbėjo tėvas Farelas. Būkime Kristaus meilės ir taikos įrankiai mūsų pasaulyje. Pradėkime nuo savo draugų ir šeimos narių, nuo savo vienuolinių ir tikėjimo bendruomenių. Praktikuodami šią nuostabią dorybę su tais, kurie yra arčiausiai mūsų, pamatysime, kaip ji pamažu, bet nesulaikomai sklinda vis plačiau. Tai tarsi į tvenkinį įmestas akmuo. Ratilai vis plečiasi, kol pasiekia tolimas vietas. Penktadienį, rugpjūčio 28-ąją, toje pačioje Romos bažnyčioje bus švenčiamas Monikos sūnaus Šventojo Augustino liturginis minėjimas. Mišias aukos Romos didžiosios švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikos arkikunigas kardinolas Rolandas Makrickas.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija Šventojo Sosto ir Lotynų Amerikos bažnytinių bei pilietinių organizacijų surengtos konferencijos skirtos priklausomybių problemai dalyviams. Popiežiaus užuojauta dėl didžiulės stichinės nelaimės Nepale, Šventojo Sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Galageris tęsia vizitą Maskvoje. Ukrainoje savanorių įkurta lauko virtuvė, gaminanti maistą kariams, sulaukė popiežiaus paramos. Augustinų ordino prioras Romoje aukojo Šventosios Monikos liturginio minėjimo mišias.
1: Agradezco de modo particular al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, y la Organización de los Estados Americanos.
2: Rugpjūčio 25-27 Vatikane vyko tarptautinė konferencija apie priklausomybės. Jos tema – tikėjimo grindžiamas atsakas į narkotikus ir jaunimo verbavimą nusikaltimams. Lotynų Amerikos ir Karibų regiono dialogas su pasauliu. Atsižvelgiant į temą, prie konferencijos prisidėjo įvairios bažnytinės ir valstybinės organizacijos. Šventajam sostui atstovavo popiežiškoji komisija Lotynų Amerikai, pačiam žemynui Lotynų Amerikos viskupų tarybos, sielovadinė komisija priklausomybių prevencijai. Prie konferencijos programos prisidėjo ir popiežiškoji gyvybės akademija. Konferenciją taip pat rengė Amerikos valstybių organizacijos Komisija piknaudžiavimo su narkotikais kontroliai prisidėjo Jungtinių Amerikos valstijų tarptautinis kovos su narkotikais ir įstatymų įgyvendinimo biuras. Rugpjūčio 27-ąją konferencijos dalyvius, bažnytinių ir valstybinių organizacijų atstovus, taip pat jaunulius, kurie buvo patekę priklausomybių tinklus, priėmė popiežius Leonas XIV, kuris kalbėjo

0: keturis motyvus - statyti bendradarbiavimo tiltus, rengti visapusiškus sprendimus, įskaitant bendruomenės paramą, mokslų, grįstą pagalbą, žmogišką teisingumą, silovadinį palidėjimą. Pirma, niekas negali vienas išspręsti narkotikų problemos. Todėl ypatingo paminėjimo nusipelno šiuo metu vykstantis Amerikos valstybių organizacijos ir Lotynų Amerikos bei Karibų viskupų tarybos koordinuojama mokymo programa, skirta tikėjimų grindžiamoms bendruomeninėms organizacijoms, kaip ir paramos tinklų kūrimas. Sukaupta patirtis leido parengti silovadinį vadovą dėl priklausomybių prevencijos, pasidžiaugė Leonas. Antras tiltas susieja mokslą ir tikėjimą, pasak popiežiaus, bažnyčia kalbėdama apie narkotikų ir priklausomybių klausimus, nesiekia savimi pakeisti ar konkuruoti su neuromokslais, psichiatrija ar viešosios sveikatos mokslais, bet nušviesti problemą iš Evangelijos ir integralios asmens sampratos perspektyvos. Trečiasis tiltas yra pačioje bažnyčioje, kuri gyvuoja įvairiuose žemynuose, kaip liudija šiomis dienomis į Romą, iš Amerikos, Azijos, Afrikos ir Europos žemynų atvykę žmonės, kad konferencijoje pasidalintų savo skausmais, viltimis, sielovadiniu entuziazmu. Ketvirtasis tiltas yra ekumeninis. Katalikų bažnyčia ir kitos bažnytinės bendruomenės, praktikuodamos konkrečią meilę kenčiantiesiems, kalba iškalbinga ir bendra tikėjimo pagrįsta kalba, padedančia lydėti ir integruoti jaunulius, gerbent jų poreikius ir svajones. Savo pastabose Leonas atkreipė dėmesį į dar vieną labai svarbų veiksnį, su kuriuo vienaip ar kitaip susidūrėma visose situacijose – šeima, kurioje gyvenimas yra saugomas ir puoselėjamas. Niekas taip gerai neapsaugo nuo narkotikų, kaip gera šeima. Tuo pat metu matome, kiek daug suirusių šeimų skausmą – dėl narkotikų prievartos, dėl vaikų įtraukimo į nusikalstamumą, dėl galimybių nebuvimo. Viešpats prašo, kaip yra pasakęs popiežius Pranciškus, prisiliesti prie žmogiško vardo. Čia yra bažnyčios misijos širdis. Pačiai būti šeima, ypač tiems, kurie kenčia, nepraeiti pro šalį, bet kaip gerasis samarietis pasilenkti prie parblokšto žmogaus, sutvarstyti jo sužeistą kūną.
1: Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus Leono XIV vardu pasiuntė telegramą į Nepalą, kurioje reiškiama užuojauta per toje šalyje įvykusią tragišką stichinę nelaimę žuvusiųjų artimiesiems, visiems, kurie prislėgti laukia žinių apie dingusių bežinios likimą, taip pat visai krašto visuomeniai. Popiežius Leonas XIV su liūdesiu sutiko žinę apie žmonių žūtis ir nuniokojimus, kuriuos sukėlė staigus potviniai Nepale, rašoma telegramoje. Pavesdamas žuvusiųjų sielas visagalio gailestingumui, popiežius reiškia nuoširdžią užuojautą gedintiesiems ir patikina esąs dvasiškai artimas visiems, kuriuos prislėgė ši tragedija. Popiežius taip pat meldžiasi už darbuotojus dalyvaujančius gelbėjimo operacijose, visiems meldžia Dievo pagalbos ir globos.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris antradienį susitikęs su Rusijos užsienio reikalų ministru, tos pačios dienos vakarą taip pat susitiko su Maskvos patriarchato išorinių ryšių departamento vadovu metropolitu Antonijumi. Trečiadienį rugpjūčio 26-ąją arkivyskupas Gallagheris apsilankė Maskvos Kristaus išganytojo katedroje. Šie pagrindinė Maskvos ortodoksų šventovė buvo pastatyta 19-ojo amžiaus viduryje Projektas siekia 1812 metus, kai caras Aleksandras I panoro ją dedikuoti Kristui išganytojui minint Napoleono invazijos pabaigą. 1931 metais ji buvo susprogdinta, o jos vietoje vėliau buvo pastatytas didžiausias Sovietų Sąjungoje plaukimo baseinas. 1990-aisiais buvo sprendimas katedrą atstatyti. Nauja katedra buvo konsekruota 2000-aisiais. Ketvirtadienį rugpjūčio 27-ąją arkivyskupas Gallagheris susitiko su Rusijos federacijos prezidento patarėju užsienio politikos klausimais Jurijumi Ušakovu. Šventojo sosto valstybės sekretoriato socialinio tinklo X paskyroje paskelbtoje žinutėje informuojama, kad per pokalbį buvo aptarti aktualūs tarptautiniai klausimai. Praėjus daugiau kaip ketveriems karo Ukrainoje metams kyla pavojus priprasti prie žmonių kančios ir karą pradėti laikyti kone įprastą tikrovę. Apie tai interviu Italijos katalikų žinių agentūrai SIR kalbėjo apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Jis pabrėžė popiežiaus taikos raginimų svarbą, šventojo sosto humanitarinės pastangas ir būtinybę net sunkiausiomis aplinkybėmis išlaikyti atvirus dialogo kanalus. Pasak arkivyskupo, žmogui, kuris pats nepatiria bombardavimų ir kitų karo padarinių, labai sunku iki galo suvokti kitų kančią. Tačiau Ukrainos atveju ir toliau išlieka labai didelis kitų pagalbos poreikis, humanitarinė pagalba artumas, reikia ir maldos. Kalbėdamas apie popiežiaus Leono XIV kartojamus raginimus nutraukti karo veiksmus, arkivyskupas sakė, kad Ukrainoje jis girdi daug padėkos žodžių. Pasak nuncijaus, iš šalies žiūrint popiežiaus kreipimaisi gali atrodyti tik kaip žodžiai, tačiau popiežiaus moralinis autoritetas peržengia katalikų bažnyčios ribas, todėl jo balsas yra plačiai girdimas. Arkivyskupas pabrėžė ir kasdienės bažnyčios veiklos karo sąlygomis svarba. Karas žudo kūnus, tačiau jei nebūtų dvasinio ir pastoracinio palydėjimo, jis galėtų pražudyti ir sielas, žmogų pastumėti į neapykantą arba neviltį. Dėl to labai svarbi parapijų, kapelionų ir bažnytinių bendruomenių veikla. Jos ne tik padeda žmonėms išsaugoti tikėjimą ir viltį, bet ir vykdo humanitarinę bei socialinę veiklą, prisideda prie rehabilitacijos, įskaitant psichologinę pagalbą. Atsakydamas į klausimą apie konkrečius šventojo sosto diplomatijos rezultatus, nuncijus pirmiausia paminėjo humanitarinę sritį ir indėlį siekiant į Ukrainą sugražinti į Rusiją išvežtus vaikus, taip pat keitimąsi karo belaisviais. Interviu su nuncijumi buvo kalbama ir apie šventojo sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupo Gallagherio šių dienų misija Maskvoje. Nuncijus priminė, kad prieš kiek daugiau nei mėnesį arkivyskupas Gallagheris lankėsi Ukrainoje, todėl vizitą Maskvoje galima laikyti jo vizito Ukrainoje tąsa. Svarbiausia, kad kontaktai nenutrūktų ir būtų toliau keliami su humanitarinė padėtimi bei galimais keliais į taiką susiję klausimai. Šventasis sostas siekia išlaikyti atvirus komunikacijos kanalus, net pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Todėl arkivyskupo Gallagherio misija Maskvoje reiškia pastangas tęsti dialogą, klausytis, keistis nuomonėmis ir ieškoti, ką konkrečiai galima padaryti, siekiant taikos ir mažinant karo padarinius. Kokius rezultatus duos šie susitikimai, parodys tolesni įvykiai, sakė nuncijus Ukrainoje.
3: Šių metų rugpjūčio 20 dieną kunigas Viktoras Bilousas, apaštalinės nunciatūros Ukrainoje bendradarbis, aplankė solidarumo virtuvę Berestijos kaime Rivnės srityje, šalies šiaurės vakaruose ir savanoriams perdavė artimo meilės tarnystės dikasterijos atsiųstą paramą. Pasakodamas apie šią iniciatyvą Vatikano žiniasklaidai kunigas Viktoras sakė, kad solidarumo virtuvės įkūrėjai savanoriai Tatjanai Pinčiuk kreipusis į nunciatūrą su pagalbos prašymu, Apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pavedė jam susipažinti su šia virtuve ir jos veikla. Taip jie parengė projektą, kurį išsiuntė popiežiaus labdaros tarnybai, kuri per gana trumpą laiką skyrė paramą būtent šiam tikslui. O kunigas Viktoras nuvyko į Rivnės sritį į Berestijos kaimą ir tiesiogiai perdavė šią pagalbą. Tatjana yra ukrainietė savanorė, subūrusi didelę grupę moterų iš savo kaimo ir kaimyninių miestelių, kurios ruošia maistą Ukrainos kareiviams specialiose pakuotėse, kurios leidžia ilgai išsaugoti maistą be šaldytuvo. Šios moteris reguliariai renkasi Tatjanos namuose, kur įrengtos specialios patalpos patiekalams gaminti. Atvykusius kunigą Viktorą ir jį lydėjusi kunigą iš Sarnų lotynų apeigų katalikų bažnyčios parapijos, kuriai priklauso kaimas, moteris pasitiko su didžiuliu svetingumu. Kunigas pažymėjo, kad šioms savanorėms, kurios yra tikinčios ortodoksės ir protestantės, šventojo sosto pagalba turi ypatingą reikšmę. Joms buvo labai svarbu, jog gavo pagalbą iš popiežiaus per šventojo sosto artimo meilės tarnystės dikasteriją ir dalyjosi šią žinę socialiniuose tinkluose. Mane sujaudino tai, kad savanorės pačios ėmėsi organizuoti veiklą, pasikliaudamos dievų apvaizdą, nors jų turimi asmeniniai ištekliai yra riboti, sako Ukrainos nunciatūros bendradarbis. Jis gyrė Tatjanos ir jai padedančių moterų atsidavimą, nes tai išties sunkus darbas. Maistas gaminamas dideliuose katiluose, vėliau pakuojamas į specialius maišelius, kurie sterilizuojami ir specialiai apdorojami. Po to ant pakuočių užklijuojamos etiketės su informacija apie maistą. Dėžės supakuojamos ir išsiunčiamos kareiviams į skirtingas fronto linijos vietas. Tai nuolatinis darbas trunkantis visą dieną, kuriame dalyvauja apie 10 moterų. Pasak kunigo Viktoro, nors valstybė karius aprūpina maistu ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad savanorių šiame sektoriuje nebereikia, tačiau jų tiekiamas maistas yra ilgiau išliekantis, aukštesnės kokybės, skanesnis ir kareiviai jį mėgsta. Pastaruoju metu savanorės daugiausia gamina grūdų patiekalus, kurie neretai kareiviams pristatomi dronais. Bombardavimo metu maisto maišai gali būti pažeisti, bet kadangi tai grūdai, juos galima surinkti. Labai svarbu remti tokias mažas iniciatyvas. Šioje veikloje dalyvauja daug žmonių, o daug karių gauna gerą kokybišką maistą, pabrėžia dvasininkas. Nunciatūra Kyjive koordinuoja įvairius projektus, tad kunigas Viktoras džiaugiasi galėdamas bent iš dalies prie viso to prisidėti ir didžiuojasi, kad katalikų bažnyčia gali padaryti tiek daug gero, nelaukdama geresnių laikų, o jos daromas gėris tikrai pasiekia tuos žmonės, kuriems jo labiausiai reikia.
1: Rugpjūčio 27 dieną bažnyčia liturgijoje minėjo Šventojo Augustino motiną Šventąją Moniką. Ketvirtadienio pavakare Romos Šventojo Augustino bažnyčioje, kurioje Šventoji Monika palaidota, minėjimo mišes aukojo Augustinų ordino generalinis prioras kunigas Džozefas Farelas. Homilijoje jis be kita ko paminėjo Šventojo Augustino išpažinimų skyrių, kuriame kalbama apie paskutinės Šventosios Monikos gyvenimo akimirkas. Monika mirė Ostijos uostamiestyje netoli Romos, kai su Augustinu ir kitu savo sūnumi laukė laivo, kuriuo jie turėjo grįžti į namus Šiaurės Afrikoje. Mirštanti Monika kreipėsi į Augustiną ir jo brolį šiais žodžiais. Palaidokite šį kūną bet kur, nesirūpinkite juo, tik vieno jūsų prašau, kad ir kur būtumėte, prisiminkite mane prie viešpaties altoriaus. Augustinas mini savo motiną kaip pamaldžią moterį, kupina švento gerumo jam ir kitiems. Pasak Augustinų ordino prioro, šis šventas gerumas ir yra tai, ko siekti mus moko Šventoji Monika. Šventas gerumas – tai būdas gyventi nieko nesitikint mainais. Tai gerumas, kuris nesisavina, bet visada yra pasirengęs dovanoti. Šventas gerumas pasižymi kantrybę. Kaip ir Monika buvo kantri, kai jos sūnus klaidžiojo nutolęs nuo kelio į Dievą. Būtent šventas gerumas padėjo Monikai niekada neprarasti vilties, nerimo ir liūdesio akimirkomis. Šį vakarą, prisimindami šventąją Moniką, melskime, kad ir mes galėtume būti prisimenami kaip švento gerumo žmonės, kalbėjo tėvas Farelas. Būkime Kristaus meilės ir taikos įrankiai mūsų pasaulyje. Pradėkime nuo savo draugų ir šeimos narių, nuo savo vienuolinių ir tikėjimo bendruomenių. Praktikuodami šią nuostabią dorybę su tais, kurie yra arčiausiai mūsų, pamatysime, kaip ji pamažu, bet nesulaikomai sklinda vis plačiau. Tai tarsi į tvenkinį įmestas akmuo. Ratilai vis plečiasi, kol pasiekia tolimas vietas. Penktadienį rugpjūčio 28-ąją toje pačioje Romos bažnyčioje bus švenčiamas Monikos sūnaus šventojo Augustino liturginis minėjimas. Mišias aukos Romos didžiosios švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikos arkikunigas kardinolas Rolandas Makrickas.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.